etile tsaole tena ngatana ko patana na tena ni apina ni irani etile tsaole tsika fa oriana in merci afata fenemni lala venendoran metsian ndorostika le paris désolé.